galle weli are, so metti hoore dimo, so moƴƴi tan o ɓate, so jaati kadi o woore. Nde Allah fini to moƴƴiri maan nde, o looyima hagille ya anndu banne en ɓe. Ayi, aɗa woodi banne en ɓe aɓe ngoona. Jomiraaɗo o rokkiima hagille no mooftirɗa banne en ɓe. Ayi, nde wonde dañde neɗɗo saɗaani, tiiɗi mo noña neɗɗo o panninaama. Gollata ɗum noon ko hagille, ya juutde hen.